0: Чомусь Аща.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про дайвінг.
2: Факт перший.
1: Найглибше занурення з аквалангом здійснив француз Паскаль Бернабе. 5 липня 2005 року він пірнув на глибину в 330 метрів.
2: Факт другий.
1: На Заході термін «акваланг» вживається тільки для спорядження одноіменної фірми, засновниками якої є Жаків Кусто і Еміль Ганьян.
2: Факт третій.
1: До речі, підводне спорядження, максимально схоже на сучасні акваланги, запатентували французи у 1865 році. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Служба підтримки вашого серця.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Chupa Chups. Знамениті льодяники Chupa Chups з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Chupa Chups, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Chupa Chups. Перший логотип Chupa Chups був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший Chupa Chups у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Chupa Chups виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша слава в житті полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися кожного разу, коли ми падаємо. Нельсон Мандела.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про одну із найяскравіших постатей Київської Русі. Вона – перша руська, не плутати з російською, княгиня, яка прийняла християнство. Саме так, це княгиня Ольга. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону, а саме про її походження. Отже, прихильники нормандської версії вважають, що Ольга має варязьке коріння, оскільки її ім'я відповідає імені Хельга, поширеному у скандинавських країнах. Інші вчені вважають, що Ольга має слов'янське походження. А ось дослідники з Болгарії припускають, що княгиня Ольга родом не зі Пскова, а зі схожого за звучанням міста Плиська, який колись був столицею Болгарії. І нарешті, за галицькою версією, майбутня правителька Русі народилася у Плісненську. Це тепер село Підгірці Бродівського району Львівської області. Також варто відмітити, що княгиня Ольга близько 20 років правила без жодної війни. І це рекорд не тільки для жінки, але й для будь-якого давньоруського правителя. Ну і на сам кінець додам. До княгині Ольги жінки не правили на Русі, а після неї в Україні. Жінки до влади вже не приходили. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі – близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі – близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі – близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Досі безсонні ночі, насолодитися тобою хоч, але все мало, мені так мало. Цілую шпалку.
1: Український шлагер.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Донеччині російська авіація атакувала Белбасівку Слов'янської громади. Загинули 2 людей, серед них 13-річний хлопчик. Ще 4 людей поранені в громаді та Слов'янську. Пошкоджені житлові будинки.
2: У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку. Поранення дістали 2 людей, серед них підліток. Тим часом на фронті за попередню добу зафіксували 186 бойових зіткнень. Найактивнішими залишалися Покровський та Костянтинівський напрямки, де українські військові стримували численні атаки.
3: Влада просить українців не піддаватися чуткам про можливий дефіцит продуктів. Радник президента Сергій Безкрестнов пояснив, окремі канали постачання зараз перебудовуються, але підстав для панічних закупівель немає. За потреби український ринок зможе отримувати додаткове продовольство від європейських партнерів.
2: Окремо готують нові правила роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог. Серед варіантів – цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та швидша посадка. Головне завдання – поєднати безпеку людей зі стабільним залізничним сполученням між регіонами країни.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових контактів із представниками американського президента. За його словами, сторони мають спільне бачення низки питань щодо фронту та російських ударів. Паралельно американський сенатор Річард Блюменталь наполягає на швидкому ухваленні нового санкційного законопроєкту проти Росії.
2: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
3: Напружено й біля Ормузької протоки. Американські військові атакували 2 іранські пускові установки на острові Ларак, заявивши про загрозу мінування морських шляхів. Іран відповів ракетними ударами по американських силах у Йорданії. Через нову ескалацію рух суден у стратегічній протоці помітно скоротився.
2: А в Німеччині польські спецпризначенці вперше тренуються за сценаріями, побудованими на українському бойовому досвіді. Особлива увага дронам, прихованому пересуванню та протидії безпілотникам. Українські рішення фактично стають школою сучасної оборони для партнерів.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі – близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі – близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі – близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: Каша.
1: Зараз реклама.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua. Або за телефоном 096-888-0782.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на 31 серпня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила ракету Х-59 і 121 безпілотник. Більшість із них реактивні. Сили оборони збили або подавили 96 дронів, а керована ракета цілі не досягла. Влучання зафіксовані в 11 місцях. Уламки впали ще у 8 районах країни. На Миколаївщині поранений чоловік, пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 легковики. У Слов'янську після удару ФАБ-500 зруйновано під'їзд багатоповерхівки з 1-го по 5-й поверх, пошкоджено щонайменше 32 будинки, поранені 4 людей.
2: На фронті українські сили продовжують тиснути на противника й одночасно виснажувати його людські та технічні резерви. За добу російська армія втратила близько 1600 військових, 5 танків, 50 артилерійських систем, 2055 безпілотників і 464 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Під Куп'янськом бійці Кхартії зачистили ще близько 2 квадратних кілометрів лісу і продовжують просування на захід від Дворічної, поступово відсуваючи російські позиції та розширюючи контрольовану територію.
3: Тим часом у Європі фіксують активізацію російських гібридних дій, хоча ознак неминучого прямого нападу зараз не бачать. Північно-Атлантичний блок повідомляє, що уважно стежить за ситуацією, зберігає готовність до різних сценаріїв і продовжує підтримку України на тлі посилення атак та гібридної активності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, Берлін завершує підготовку відповіді на атаку дрона по українському вантажному літаку в Лейпцигу.
2: Ще одна зона напруги – Іран. Американські сили вперше за понад місяць атакували 2 іранські ракетні пускові установки на острові Ларак, де, за наявними даними, готували запуск ракет. У відповідь Іран почав ракетні удари по американських військах у Йорданії, назвавши атаку на Ларак приводом для своєї операції та пообіцявши подальшу відповідь.
3: А в Німеччині польський спецназ уперше проходить навчання, побудоване на досвіді українських військових у сучасній війні, з особливою увагою до маскування, дронів і прихованого маневру. Учасники мають пройти великий маршрут, уникнути виявлення дронами та знищити умовну ціль. Сценарій триває кілька днів і максимально наближений до реальної бойової обстановки.
2: І трохи спокійнішого наприкінці. 31 серпня у світі відзначають одразу кілька незвичних дат, пов'язаних з освітою, медіа, культурою, повсякденності та здоров'ям. Серед них – Всесвітній день дистанційного навчання, День їжі на свіжому повітрі, Всесвітній день блогу та Міжнародний день поінформованості про передозування. У церковному календарі сьогодні – положення чесного пояса Пресвятої Богородиці та Киприянів день. Тож останній день літа має і свою духовну сторінку.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі – близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі – близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі – близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому, квартири з розтермінуванням до 20 місяців, тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір 7.34.13.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-10.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну керованою ракетою Х-59 та 120-ма одним безпілотником різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 96 повітряних цілей, ракета своєї цілі не досягла, влучання зафіксовані на 11 локаціях, а уламки збитих дронів упали ще на 8 у кількох районах країни.
0: На Харківщині після нічних ударів відомо про 2 постраждалих. Загалом за минулу добу поранення дістали 4 людей. Під атаками були Харків і 13 населених пунктів області. У Близнюках близько 4 ранку дрон влучив у вантажівку поштової служби. Автомобіль загорівся, водій отримав поранення, а сам транспортний засіб серйозно пошкоджений.
1: На Чернігівщині російські дрони масовано атакували об'єкт енергетики у Ніжинському районі. На Запоріжжі удар пошкодив пожежно-рятувальну частину. На Одещині ціллю став термінал нової пошти. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.
0: Після атаки безпілотників масштабна пожежа виникла і в селі Погреби на Київщині. Спочатку місце займання помилково пов'язували з Деснянським районом столиці, але згодом дані уточнили. У Слов'янську авіабомба влучила в багатоповерхівку. Зруйнований під'їзд із 1-го по 5-й поверхи. Пошкоджені десятки будинків, дитсадок, готель та автомобілі. Є постраждалі.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1918 ворожих цілей, серед яких техніка, точки запуску дронів, засоби зв'язку та артилерійські системи. Окремо військові повідомляють про 323 уражені безпілотники противника різних типів, а також десятки знищених або пошкоджених автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби.
0: У Києві сьогодні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду. На зустрічах з українською владою говоритимуть про перспективи економіки, структурні реформи та проєкт державного бюджету на 2027 рік. Тим часом Нацбанк минулого тижня збільшив валютні інтервенції на міжбанківському ринку приблизно на 6,5%, підтримуючи баланс попиту та пропозиції валюти.
1: У Європі після реформи системи притулку цьогоріч зафіксували скорочення нелегальної міграції приблизно на 40%. За 2 роки показник знизився більш ніж наполовину. Єврокомісар Магнус Бруннер наголосив, що нові прикордонні процедури вже дають результат. Водночас розширення Євросоюзу залишається одним із ключових пріоритетів європейської політики.
0: І на завершення незвична історія з Чорного моря. Російський суховантаж «Омський-107», пошкоджений біля Новоросійська, після евакуації екіпажу залишився без керування, дрейфував до турецького узбережжя і зрештою сів на мілину поблизу району Шиле, який узяли під контроль берегові служби.
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детально

Оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумас гоон, з тобою віч на віч.

До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі – близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі – близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі – близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі – близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі – близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі – близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі – близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Саша.
1: Ти теж це відчуваєш?
2: Так. Музиці достатньо усього кількох секунд, щоб повернути нас у найдорожчі моменти.
1: Сьогодні таких повернень буде багато.
3: На годиннику 14:00. Настав час пісень, які ми пам'ятаємо серцем.
4: Український шлягер, хіт-парад.
1: Сьогодні наш хіт-парад звучить по-особливому. Ми пройдемо шлях від 91-го року до сьогодні і згадаємо пісні, з якими Україна прожила 35 років незалежності.
5: 14 пісень, 7 музичних періодів і без звичного розподілу місць. Бо сьогодні важливо не те, хто перший, а те, скільки спогадів може повернути одна знайома мелодія.
1: І майже на кожній захочеться сказати: «О, точно, я це пам'ятаю».
4: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
1: Так, сьогодні ти обираєш не переможця, а свою пісню. Ту, що повертає у перше кохання, у пам'ятне літо, в автомобіль батьків або на свято, де її співали всі.
5: Це не офіційна хроніка і не урок музичної історії. Лише пісні, які зберегли час краще за будь-які фотографії. Від перших років незалежності до музики, яка звучить поруч із нами сьогодні.
1: Починаємо з першої музичної глави.
5: Відкриваємо пісні нашої незалежності.
6: 1991. Для незалежної України все тільки починається. Новий час, нові надії, нові мрії.
1: І разом із країною народжується музика, яка згодом стане частиною наших власних історій.
6: Пісні звучать у домівках, на святах, у дорозі і непомітно залишаються з нами на десятиліття.
1: А деякі голоси достатньо почути лише раз, щоб упізнавати їх усе життя. Степан Гіга. «Цей сон».
7: Біля

0: є пісні, після яких навіть із заплющеними очима бачиш Київ.
1: Каштани, вечірні вогні, прогулянки центром.
0: І дивовижно, як одна мелодія може перетворити ціле місто на особистий спогад.
1: А ще легендарні вуса. Ну, куди ж без них?
0: Тут уже повний комплект київської романтики.
1: Музична листівка столиці. Павло Зібров і Хрещатик.

0: 35 років незалежності звучить як велика дата.
1: А якщо подумати, це мільйони зовсім маленьких особистих історій.
0: Хтось за цей час виріс, хтось за

0: Вся створив родину, змінив міста.
1: А десь поруч завжди грала музика, і саме її сьогодні збираємо у наш спільний святковий плейлист.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
5: Куропрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Куропрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на Куропрокс.com.

0: Перегортаємо календар. Друга половина 90-х.
1: Українська музика стає сміливішою, яскравішою, сучаснішою.
0: І з'являються пісні та артисти, без яких ті роки сьогодні.

0: Білик – голос цілої епохи української поп-музики. А я пливу» давно стала піснею, яку впізнають буквально з перших нот.
1: І це якраз той випадок, коли справжній хіт не залишається у своєму часі. Він продовжує жити, змінюватися і знаходити нових слухачів.
0: Своє особливе прочитання цій історії подарував і Алексєєв. В його виконанні знайома пісня відкривається трохи інакше, але зберігає ту саму емоцію, за яку ми її полюбили.
1: Знайома мелодія, знайомі емоції.
2: А я

0: зараз серйозні обличчя офіційно скасовуються.
1: Бо тут кілька секунд вступу, і ноги вже самі згадують, що робити.
0: Трохи сонця, багато настрою і приспів, який неможливо слухати мовчки.
1: Шикидим саме з тих пісень, які свого часу звучали буквально звідусіль, а сьогодні миттєво повертають настрій тих років.
0: Тут головне – не намагатися перекласти шикидим. Просто прийняти й танцювати.
1: Віктор Павлік, шикидим.
2: Ой, мамо, тримайте мене.

віці моєму навік мила щики дим. Моя щики дим. Моя щики дим. Моя щики дим. Ти моя щики дим.

0: Новий тисячолітній календар і нова велика глава української музики.
1: Саме в ці роки вона все гучніше звучить далеко за межами країни.
0: А 2004-й дарує момент, який пам'ятаємо особливо добре.
1: Перша перемога України на Євробаченні.
0: І зараз буде пісня, після якої Європа точно запам'ятала. Україна вміє робити шоу.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Барабани, шкіра, шалена енергія. І Європа вже танцює разом із нами.
0: У 2004 році ця пісня принесла Україні першу перемогу на Євробаченні і стала справжнім музичним вибухом.
1: Тоді Руслана показала всій Європі характер, силу й абсолютно впізнавану українську енергію.
0: І найкраще те, що дикі танці навіть через десятиліття зовсім не втратили свого драйву.
1: Достатньо почути перші удари барабанів і 2004-й ніби знову поруч.
0: Руслана, дикі танці!
3: На

0: А тепер змінюємо шалені танці на щось дуже тепле, знайоме і майже домашнє.
1: Є пісні, які давно перестають бути просто хітами. Вони стають частиною родинних свят, великих застіль і спільних спогадів.
0: Однак Алина саме така. Варто почути перші слова і далі вже хочеться співати разом, навіть якщо не планував.
1: У цій пісні є щось дуже просте й водночас дуже близьке. Мелодія, знайомі образи й відчуття дому.
0: І, мабуть, тому вона стільки років залишається поруч із нами.
1: Софія Ротару,

0: Якби епоха від 2006 до 2010 років була фотоальбомом, у ньому знайшлося б усе. Яскраві зачіски, перші камерофони, улюблені навушники і фотографії, на яких ми ще не знали, що за багато років усміхатимемося вже не для камери, а самим спогадам.
1: А саундтреком до цього альбому стали пісні, які звучали з телевізорів, автомобілів і відкритих вікон. Сьогодні достатньо кількох знайомих нот, і та сама усмішка з'являється раніше, ніж ми встигаємо згадати всі слова.
0: Саме в ці роки бренд Cura Prox з'явився в Україні як культура турботи про себе, а не просто щоденна рутина.
2: Cura Prox Україна!
1: Відкриваємо цей музичний альбом разом із Cura Prox Україна.
0: Перегортаємо сторінку і слухаємо.
1: Є пісні, які повертають не в конкретний рік, а в конкретне відчуття.
0: Коли мріялося сміливіше, закохувалося сильніше, а попереду наче було ціле життя.
1: І ця мелодія досі зберігає саме такий настрій.
0: Ніжний, трохи романтичний і дуже впізнаваний. Той, у якому хочеться бодай на кілька хвилин забути про все навколо.
1: Тіна Кароль, «Вище хмар».

0: А тут тест на музичну пам'ять буде дуже простий.
1: Даємо тобі перші кілька секунд.
0: І якщо в голові вже автоматично продовжився приспів, вітаємо! 2000-ні офіційно з тобою назавжди.
1: А характерний голос Наталі Дзеньків і особливе звучання «Лама» впізнаються майже миттєво.
0: Бо є хіти, яким достатньо одного вступу, щоб повернути цілу епоху.

0: хіти цієї епохи відзвучали.
1: А турбота про усмішку триває.
0: З турботою про тебе Кураброкс.
1: Рухаємось далі. Від 2011 до 2015 року.
0: Музика стає ще різноманітнішою. З'являються нові голоси, великі сцени і нові українські хіти.
1: А ми самі раптом починаємо помічати, як швидко пісні перетворюються на спогади.
0: І наступні дві це доводять особливо добре, бо...
1: Є голоси, яким не потрібні довгі представлення.
0: А коли до такого голосу додається українська мелодика, виходить музика, яку справді хочеться дослухати до останньої ноти.
1: У Злати Огнєвіч якраз той випадок, коли сила голосу поєднується з дуже тонким, майже камерним настроєм. Злата Огнєвіч.

0: знаєш, іноді одна пісня працює краще, ніж цілий старий фотоальбом.
1: Повертає людей, голоси, сміх. Усе те, що вже неможливо повторити.
0: І раптом згадуєш моменти, про які, здавалося, давно не думав. Бо музика дивним чином зберігає навіть найменші деталі.
1: А Кузьма вмів говорити про такі речі дуже просто. Без зайвих слів. Скрябін. Старі фотографії.

0: Ми вже у 2016-2020. Українська музика стає ще сміливішою і все впевненіше виходить за межі звичного радіоефіру.
1: Кліпи набирають мільйони переглядів, хіти розлітаються соцмережами.
0: І відкривати цю музичну главу тихо було б просто непристойно.
1: Бо тут усе на максимумі. Блиск, характер, драйв.
0: А титул уже говорить сам за себе.
1: Оля Полякова. Королева ночі.

0: А ця пісня одного дня просто взяла і перестала бути тільки українським хітом.
1: «Плакала» почули далеко за межами України, а знайомий мотив розлетівся світом.
0: І це був той момент, коли українська поп-музика вкотре довела – для справжнього хіта кордонів не існує.
1: А ще рідкісний випадок, коли «Плакала».
0: А радіти успіху довелося дуже довго.
1: Казка «Плакала».

0: має свій смак.
1: Трохи літа, трохи ніжності і той самий настрій, коли одна людина раптом стає цілим світом.
0: Пісня вже з нашого зовсім недавнього альбому «Спогадів».
1: Як так та кола –

0: фінальну пісню нашої подорожі зовсім не треба діставати з далекої пам'яті.
1: 2024 рік. Джері Хейл та Альона Альона представляють Україну на Євробаченні і привозять третє місце.
0: А разом із ним ще одне нагадування, що сучасну українську музику слухає, співає і підтримує світ.
1: І знаєш, тут можна дозволити собі трішки похвалитися.
0: Трішки? Ми 35 років для цього чекали.
1: Альона Альона та Джері Хейл, Тереза і Марія. Робіть голосніше!

0: що, ми з тобою щойно пройшли 35 років буквально за одну програму.
1: Від перших років незалежності до музики, яку ще зовсім недавно вперше додавали у свої плейлисти.
0: 14 пісень, 7 музичних епох.
1: А спогадів, підозрюю, значно більше 14.
0: Бо десь ти точно згадав людину, десь місто, десь літо, яке чомусь здавалося нескінченним.
1: А можливо, автомобіль батьків, шкільну дискотеку чи велике родинне свято.
0: І в цьому, мабуть, найбільша магія музики. Минають роки, змінюємося ми.
1: А кількох знайомих нот достатньо, щоб усе на секунду повернулося.
0: Сьогодні в нашому святковому українському шлягер-хіт-параді не було першого й останнього місця.
1: Бо кожен сьогодні обирав сам свою пісню, свій рік і свій спогад.
0: Вітаємо Україну з 35-річчям незалежності.
1: Бажаємо нам усім ще дуже багато мирних років, щасливих історій і музики, з якою вони одного дня стануть прекрасними спогадами.
0: Бережіть себе.
1: Бережіть тих, кого любите.
0: І частіше слухайте пісні, до яких хочеться повертатися.
1: Це був наш особливий святковий випуск.
0: Український шлягер.
1: І тільки шлягерні хіти.
0: До нової зустрічі.
1: І зі святом.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.live.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
1: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф». Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
5: Уже ні. Тепер в Ірпені.
6: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Vegas 24!
6: Гра кличе!
5: Vegas 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Vegas 24!
6: Найкращі ігри на Vegas 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після нових російських атак без електрики залишилися споживачі у 6 областях. Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Миколаївській. Ще 4 населені пункти на Чернігівщині частково або повністю залишилися без світла через негоду. Енергетики вже ведуть аварійно-відновлювальні роботи і намагаються якнайшвидше повернути живлення всім споживачам.
0: У повітряних силах повідомляють, у липні Росія вп'ятеро збільшила використання реактивних безпілотників, а в серпні цей показник може бути ще вищим. За останні 4 дні зафіксували понад 1500 дронів, приблизно 800 із них – реактивні. Загальний рівень збиття безпілотників становить близько 90%, хоча для реактивних він нижчий через дефіцит ракет-перехоплювачів.
1: На Одещині під удар потрапила автозаправна станція. Пошкоджено газозаправну колонку та легковий автомобіль. На Київщині цієї ночі пошкоджено склад мережі «Варус». Працівники не постраждали, але знищено значний обсяг товарних запасів, тому найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій у магазинах.
0: Українські сили також повідомили про знищення 2 російських комплексів «Панцир-С-1» за 2 дні. Один у Криму, інший у районі військового аеродрому в Єйську. А в Польщі вночі горів об'єкт підприємства, яке виробляє компоненти для військових безпілотників. Камери зафіксували невідомого чоловіка в масці. Неподалік знайшли рюкзак та одяг. Тому слідчі не виключають версію навмисного підпалу.
1: У Непалі тривають пошуки 56 громадян України після масштабної стихії, яка спричинила великі руйнування. Станом на день 31 серпня українців немає серед підтверджених загиблих і поранених, але рятувальні роботи ускладнюють масштаби руйнувань та небезпека повторних зсувів.
0: Ще одна важка тема – українська книжкова галузь. За останні кілька тижнів російські удари знищили близько 12 мільйонів книжок і пошкодили понад 35 видавничих об'єктів. Одна з атак припала на друкарню, де готували до випуску приблизно 1 300 000 шкільних підручників, а інші удари знищували складські запаси одразу кількох видавництв.
1: На Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької, знайдені під час цьогорічних ексгумаційних робіт. Українські та польські священнослужителі провели спільну заупокійну молитву, а в церемонії взяли участь представники обох держав, місцевої громади та нащадки людей, які колись жили у цих селах. Навіть у складний день важливо залишати місце для пам'яті, взаємної поваги і відновлення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детально.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ти чекай!

ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Vegas 24.
6: Гра кличе.
5: Vegas 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Vegas 24.
6: Найкращі ігри на Vegas 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».

0: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія продовжує масовані атаки реактивними безпілотниками, змінюючи тактику та намагаючись перевантажити український захист. За 4 доби запущено близько 1500 дронів. Понад половина з них були реактивними. Сьогодні у Сумах безпілотник влучив у квартиру 9-поверхівки. 2 цивільних постраждали, у помешканні виникла пожежа.
0: У Запоріжжі кількість поранених після нової дронової атаки зросла до 6. Людям надають необхідну медичну допомогу. На Дніпропетровщині російські війська за останні дні 3 атакували енергооб'єкти ДТЕК, суттєво пошкодивши обладнання. Після попередніх ударів енергетики повернули світло десяткам тисяч споживачів. Однак відновлювальні роботи ще тривають.
1: Україна паралельно готується до складної зими та шукає додаткові ресурси для оборони, енергетики і соціальних програм. А Бельгія відкинула нову спробу використати заморожені російські активи для фінансової та військової підтримки України.
0: У Фінляндії апеляційний суд Гельсінкі виніс вирок російському бойовику Яну Петровському, відомому також як Воїслав Торден. Його визнали винним у воєнних злочинах проти українських військових на Луганщині у 2014 році. Покарання – 12 років і 6 місяців ув'язнення, а рішення стало важливим міжнародним судовим прецедентом.
1: Тим часом у Європі фіксують активізацію російських гібридних дій. Хоча ознак неминучого прямого нападу зараз не бачать. Північно-Атлантичний блок повідомляє, що уважно стежить за ситуацією, зберігає готовність до різних сценаріїв і продовжує підтримку України на тлі посилення атак та гібридної активності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, Берлін завершує підготовку відповіді на атаку дрона по українському вантажному літаку в Лейпцигу.
0: У Румунії заявили, що наявні розвіддані та аналітика зараз не підтверджують підготовку Росією нападу на країни Альянсу. Міністр оборони Раду Міру це зазначив, що партнери постійно обмінюються оцінками загроз, а ситуацію вздовж фронту назвав близькою до стагнації та такою, де російські сили не демонструють помітних успіхів. Паралельно Ілон Маск, за даними джерел, готовий дозволити використання Старлінка на українських дронах для ударів по російських військових об'єктах на більшій відстані, але остаточне політичне рішення має ухвалити Білий Дім.
1: Українців також просять звернути увагу на самотніх маломобільних літніх людей, які живуть поруч. Соціальні служби мають знати про них заздалегідь, щоб під час відключень швидко організувати необхідну допомогу. Тим часом «Укрпошта» долучається до сервісу «Шлюб онлайн» і доставлятиме свідоцтва українцям у 48 країн світу.
0: І ще одна новина з футбольним акцентом. «Шахтар» нестиме український інвестиційний меседж на головній клубній сцені Європи. У Лізі чемпіонів команда гратиме у футболках із написом «Invest in Ukraine», нагадуючи міжнародному бізнесу про Україну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

поцілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття, але все ж

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині після російської атаки знищено розподільчий центр мережі «Аврора». Працівники під час удару перебували в укритті, тож серед них постраждалих немає. Водночас у селі Погреби Броварського району кількість травмованих зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та інші ушкодження. Пошкоджені також складські приміщення у кількох районах області, на місцях працюють рятувальники.
1: Тривожна новина надійшла з Рівного. В адміністративній будівлі районного відділу поліції стався вибух. Один поліцейський загинув, ще 3 правоохоронців поранені. Причини та обставини події зараз встановлюють. На місці працюють екстрені служби.
2: А в Херсоні російські військові атакували дроном 11-річного хлопчика. Дитину доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять додаткове обстеження. Раніше цього ж дня ударний дрон атакував медичний заклад у центрі міста. Там постраждали 2 працівників.
1: У Києві тим часом почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Серед головних тем переговорів – стан економіки, подальші реформи та проєкт державного бюджету на наступний рік. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев після зустрічі визнав, ситуація з публічними фінансами залишається дуже складною.
2: В Умані готуються до святкування Рош Гашана. З 4 до 17 вересня там запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту через очікуваний великий потік паломників. Місцева влада пояснює, що тимчасові правила потрібні для безпеки, контролю руху та стабільної роботи міських служб у період святкувань. А на Брянщині під удар потрапила командно-штабна машина комплексу С-400 та радіолокаційна станція. Також повідомляється про удари по вузлу зв'язку, пункту керування безпілотниками і складах забезпечення російських підрозділів на кількох напрямках.
1: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
2: Ще одна міжнародна подія. Прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку закликав рухатися до завершення війни проти України. Моді наголосив, кожен день бойових дій відкидає людство назад, а Індія підтримуватиме мирні зусилля.
1: Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Він перебував приблизно за 30 кілометрів від польського узбережжя. Повітряний простір країни російський борт не порушив, однак військові супроводили його та контролювали ситуацію.
2: І на завершення про новий навчальний рік. Від 1 вересня посадові оклади українських освітян зростають ще на 20%. Уряд також продовжує підготовку укриттів і шкіл до очного навчання. Тож нехай перший день осені для дітей, батьків і вчителів почнеться спокійно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Київщині після російської атаки знищено розподільчий центр мережі «Аврора». Працівники під час удару перебували в укритті, тож серед них постраждалих немає. Водночас у селі Погреби Броварського району кількість травмованих зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та інші ушкодження. Пошкоджені також складські приміщення у кількох районах області, на місцях працюють рятувальники.
1: Тривожна новина надійшла з Рівного. В адміністративній будівлі районного відділу поліції стався вибух. Один поліцейський загинув, ще троє правоохоронців поранені. Причини та обставини події зараз встановлюють. На місці працюють екстрені служби.
2: А в Херсоні російські військові атакували дроном 11-річного хлопчика. Дитину доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять додаткове обстеження. Раніше цього ж дня ударний дрон атакував медичний заклад у центрі міста. Там постраждали двоє працівників.
1: У Києві тим часом почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Серед головних тем переговорів – стан економіки, подальші реформи та проєкт державного бюджету на наступний рік. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев після зустрічі визнав, ситуація з публічними фінансами залишається дуже складною.
2: В Умані готуються до святкування Рош Гашана. З 4 до 17 вересня там запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту через очікуваний великий потік паломників. Місцева влада пояснює, що тимчасові правила потрібні для безпеки, контролю руху та стабільної роботи міських служб у період святкувань. А на Брянщині під удар потрапила командно-штабна машина комплексу С-400 та радіолокаційна станція. Також повідомляється про удари по вузлу зв'язку, пункту керування безпілотниками і складах забезпечення російських підрозділів на кількох напрямках.
1: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
2: Ще одна міжнародна подія. Прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку закликав рухатися до завершення війни проти України. Моді наголосив, кожен день бойових дій відкидає людство назад, а Індія підтримуватиме мирні зусилля.
1: Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Він перебував приблизно за 30 кілометрів від польського узбережжя. Повітряний простір країни російський борт не порушив, однак військові супроводили його та контролювали ситуацію.
2: І на завершення про новий навчальний рік. Від 1 вересня посадові оклади українських освітян зростають ще на 20%. Уряд також продовжує підготовку укриттів і шкіл до очного навчання. Тож нехай перший день осені для дітей, батьків і вчителів почнеться спокійно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша пригода, на яку можна піти, це жити життям своєї мрії. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

шанс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я, неповторна й чарівна.

своїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про американського актора театру і кіно італійського походження. Він є володарем найпрестижніших нагород за акторську майстерність – Тоні, Оскар і Золотий Глобус. Отже, це Альфредо Джеймс Пачино. І, як завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Ну, по-перше, до 7-річного віку Аль Пачино ріс у повній ізоляції від соціуму. Єдиною його віддушиною були рідкісні кіносеанси, куди мати брала його з собою. Ось так кіно стало для дитячої душі всім – джерелом і досвіду, і життєвої мудрості, і дружби, і всього іншого. Пізніше дослідники акторського феномена Аль Пачино саме цей період його життя назвуть ґрунтом, на якому з'явився унікальний талант актора. Варто сказати, що наш герой навчався акторської майстерності у школі, де потім займалися Роберт Де Ніро, Мерлін Монро і Марлон Брандо. І найцікавішим, як на мене, є факт, що, як це не дивно, але Аль Пачино – переконаний холостяк. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині після російської атаки знищено розподільчий центр мережі «Аврора». Працівники під час удару перебували в укритті, тож серед них постраждалих немає. Водночас у селі Погреби Броварського району кількість травмованих зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та інші ушкодження. Пошкоджені також складські приміщення у кількох районах області, на місцях працюють рятувальники.
2: Тривожна новина надійшла з Рівного. В адміністративній будівлі районного відділу поліції стався вибух. Один поліцейський загинув, ще 3 правоохоронців поранені. Причини та обставини події зараз встановлюють. На місці працюють екстрені служби.
3: А в Херсоні російські військові атакували дроном 11-річного хлопчика. Дитину доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять додаткове обстеження. Раніше цього ж дня ударний дрон атакував медичний заклад у центрі міста. Там постраждали 2 працівників.
2: У Києві тим часом почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Серед головних тем переговорів – стан економіки, подальші реформи та проєкт державного бюджету на наступний рік. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев після зустрічі визнав, ситуація з публічними фінансами залишається дуже складною.
3: В Умані готуються до святкування Рош Гашана. З 4 до 17 вересня там запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту через очікуваний великий потік паломників. Місцева влада пояснює, що тимчасові правила потрібні для безпеки, контролю руху та стабільної роботи міських служб у період святкувань. А на Брянщині під удар потрапила командно-штабна машина комплексу С-400 та радіолокаційна станція. Також повідомляється про удари по вузлу зв'язку, пункту керування безпілотниками і складах забезпечення російських підрозділів на кількох напрямках.
2: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
3: Ще одна міжнародна подія. Прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку закликав рухатися до завершення війни проти України. Моді наголосив, кожен день бойових дій відкидає людство назад, а Індія підтримуватиме мирні зусилля.
2: Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Він перебував приблизно за 30 кілометрів від польського узбережжя. Повітряний простір країни російський борт не порушив, однак військові супроводили його та контролювали ситуацію.
3: І на завершення про новий навчальний рік. Від 1 вересня посадові оклади українських освітян зростають ще на 20%. Уряд також продовжує підготовку укриттів і шкіл до очного навчання. Тож нехай перший день осені для дітей, батьків і вчителів почнеться спокійно.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про користь денного сну.
1: Факт перший.
0: Дослідження показали, якщо спати в день 3-4 рази на тиждень, проблеми з серцем виникають на 37% рідше.
1: Факт другий.
0: Денний сон підвищує рівень серотоніну і ендорфіну, викликаючи відчуття задоволення.
1: Факт третій.
0: Сон у денний час добре позначається на пам'яті і підвищує працездатність. Але тривалий денний сон може стати причиною нічного безсоння.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Бьюік».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Бьюік». Історія логотипу багата. Отже, перші два роки «Бьюік» давав зрозуміти, що його підприємство буде лідером у світі. Тому на емблемі красувався дядько Сем, який йшов по земній кулі, тягнучи за собою візок із двигуном. Теперішній варіант – то є три щити в обрамленні. Кожен з них символізує три легендарні моделі компанії «Бьюік». До речі, до 1959 року кожен щит мав свій колір. Тобто були три щити – червоний, білий та синій. Американський такий собі великий автомобіль не міг не привернути увагу режисерів Голлівуду. Так от, кабріолет «Бьюік» 49-го року випуску з восьмициліндровим двигуном та двоступінчатою автоматичною трансмісією став чи не головним героєм драматичної стрічки «Людина дощу». Пам'ятаєте, саме на ньому колесили Америкою герої Тома Круза та Дастіна Хоффмана, розміркуючи про нормальність та ненормальність людської натури. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто –

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя полягає не в тому, щоб знайти себе, а в тому, щоб створити себе. Джордж Бернард Шоу. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

нечувана любов. Тільки я, тільки ти.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя спілкуємося.